တော်ရရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်းတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆက်မြန်လာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

တော်ရရှိမြစိတ်ချမ်းသာကုကြမ်းမှာကြပါစီ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ1ရက်ကြာသပတေးနေ့ဂျပန်အချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုငယ်ကတင်ဆက်ပါမယ်နိုင်ငံညာသားတွေအတွက်နေထိုင်ခွင့်ခွင့်ပြုရေးနှုတ်ထွန်းလုံနီးဆိုင်ရာအခကြေငွေတွေကိုဂျပန်နိုင်ငံကကြာသပတေးနေ့မှာမြင့်တင်လိုက်ပါတယ်နေထိုင်ခွင့်တည်တံ့တိုးမှုဒါမှမဟုတ်စစ်နှမ်းပြောင်းလဲမှုအတွက်အရင်ကကောင်တာမှာလွှတ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ရန်6000တနည်းအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ38ဒေါ်လာလောက်online ကလှူဆောင်မယ်ဆိုရင်ရ9500တနည်းအားဖြင့် $35 လောက်ကျသင့်ခဲ့ပါတယ်။ကျသာပနည်းနည်းကစာပြီးအသက်ဝင်တဲ့အဲ့ဒီအခကျင်းငွေတွေဟာတက်တန်းကာလပေါ်မူတည်ပြီးကွဲပြားပါတယ်။3လအထိတက်တန်းတိုးမှုဒါမှမဟုတ်နေထိုင်ခွင့်အဆင့်အတန်းပြောင်းလဲမှုအတွက်အခကျင်းငွေဟာကောင်တာမှာလှူဆောင်တာနဲ့ online ကလှူဆောင်တာနှမျိုးစလုံးအတွက်ရန်1000တနည်းအားဖြင့် American Dollar $63လောက်အထိမြင့်တက်လာပါတယ်။တနှစ်တက်တန်းတိုးမှုအတွက်အခကြေးငွေကတော့ကောင်တာမှာလွှတ်ဆောင်တဲ့အခါရန်3300နေရာဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ210လောက်ထိမြင့်တက်လာပြီးအွန်လိုင်းကလွှတ်ဆောင်တဲ့အခကြေးငွေကတော့ရန် 28000 တနေရာဖြင့်ဒေါ်လာ190လောက်ထိမြင့်တက်လာပါတယ်။၅နှစ်နဲ့အထက်နေထိုင်ခွင့်တက်တန်းတိုးမှုအတွက်အခကြေးငွေကကောင်တာမှာလွှတ်ဆောင်ရင်ရန် 9500 တနေရာဖြင့် $486 လောက်အွန်လိုင်းကလွှတ်ဆောင်ရင်ရန်6,500 တနည်းအားဖြင့် $413လောက်အထိမြင့်တက်လာပါတယ်။အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်ခွင့်ပြုရေးအတွက်အခကြေးငွေဟာအရင်ကရန် 1,000 ဖြစ်ခဲ့တာကနေအခုခါမှာရန် 2,000 တနည်းအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 1,290 လောက်အထိမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီလှုပ်ဆောင်မှုကိုကောင်တာမှာပဲရရှိနိုင်ပါတယ်။နိုင်ငံသားတွေအတွက်အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာစီစစ်ရေးလမ်းညွှန်ချက်တွေကိုလည်းပြောင်းလဲပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေထိုင်မှုအဆင့်တန်းကိုပေးအပ်ဖို့စဉ်းစားရမှာအာဏာပိုင်တွေဟာရှောက်ထားသူရဲ့နစ်စင်အင်တော်စုဝင်ငွေကလူဦးရေပမာဏတူဂျပန်အင်တော်စုတစုရဲ့ပြားမြဝင်ငွေထက်တောက်လျှောက်ကျော်လွန်နေခြင်းရှိမရှိစီစဉ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အာရဗ်စော်ဘားမြတ်ပြည်တော်စုကနေအစ္စရေးကိုပြန်တန်းလာတဲ့လေယာဉ်တစင်းဟာဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာလေယာဉ်ပြန်ပြေးဆွဲခံရနိုင်ခြင်းရှိကြောင်းညွှန်ပြတဲ့အရေးပေါ်အချက်ပြမှုပေးပို့ခဲ့တဲ့နောက်အရေးပေါ်ဆင့်သက်ခဲ့ရပါတယ်။အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ဘင်ဂျမင်နတန်ညာဟုကဒါကိုလုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိုးရိမ်စရာဖြစ်ရလို့ခေါ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာနတန်ညာဟုကလင်းရင်ပေါ်လိုက်ပါလာတဲ့ခီးစဉ်အာလုံးနီပါအစ္စရေးလူမျိုးတွေဖြစ်ပါလေ။လင်းရင်ခီးစဉ်အတွင်းနိုင်ငံအနာချင်းကလာတဲ့အခါလင်းရင်မှုတယောက်ကတခြားလင်းရင်မှုကိုဓာတ်နဲ့ထိုးခဲ့ပါလေ။လင်းရင်ကိုခီးစဉ်တွေနဲ့အတူပြက်ကြအောင်အဲ့ဒီလူကကြိုးစားခဲ့ပုံရတယ်လို့ပြောပါလေ။ Fly Dubai လေကြောင်းလိုင်းရဲ့အဲ့ဒီခီးစဉ်မှာခီးစဉ်တဦးနဲ့လင်းရင်မှုရန်တဦးတို့ကတိုက်ခိုက်သူကိုဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ Mr. Netanya ဟုကပြောကြခဲ့ပါလေ။လင်းရင်ကို Saudi Arabia စီလမ်းကြောင်းပြောင်းခဲ့ပြီး Saudi Arabia အာဏာပိုင်တွေကတိုက်ခိုက်သူကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပါလေ။ဣသရေလမီဒီယာတွေကတွဲပဲ့လင်းရင်မှုကလင်းရင်မှုကိုဓာတ်နဲ့ထိုးခဲ့ပုံရတယ်လို့ဖော်ပြနေကြပါတယ်။လင်းရင်ပြန်တမ်းမှုဒေတာတွေအရလင်းရင်ဟာ1မိနစ်လောက်အတွင်းမီတာ9000ကျော်ရုပ်တရက်ကောင်းဆိုင်ထိုးချခဲ့တာကိုပြသနေတယ်လို့သူတို့ကဆိုပါတယ်။ခီးစဲတူကကျွန်တော်တို့အခုလင်းရင်ပေါ်မှာပါအကြမ်းဖက်သမားတွေကိုထိန်းချုပ်ထားပါတယ်။အခုနားထောင်နေသူခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အကူအညီလိုနေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဆော်ဒီအာရေဗျရဲ့တာဘုတ်ဒေတာမှာရှိနေပါတယ်လို့အကူအညီတောင်းရင်းရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုရိုက်တာသတင်းဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ခီးစရည်နဲ့လင်းအမှုရန်အာလုံးပေးကင်းရောက်နေကျူးလွန်မှုရွယ်ချက်တွေကိုဆက်လက်စုံစမ်းစစ်ဆေးနေကြောင်း Flight Dubai ကပြောပါတယ်။စက်တင်ဘာလအထိ3လအတွင်းဂျပန်ကအကြီးစားကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေရဲ့စီးပွားရေးပေါ်ကန်ဆာချက်တွေတိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်။ကြာသပတေးနေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဂျပန်ဘဟုပိုင်ရဲ့တန်ကန်းစစ်တမ်းအရဉာဏ်ရည်တို့ AI ဆိုင်ရာဝယ်လိုအားကြောင့်3လပတ်6ခုဆက်တိုက်ဆင့်ချယုံကြည်မှုတွေမြင့်တက်လာခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။စီးပွားရေးပေါ်ကန်စားချက်အညွန့်ကိန်းဟာအရင်3လပတ်ကထက်နှစ်မှတ်မြင့်တက်လာပြီးအပေါင်း24မှာရှိနေပါတယ်။အပေါင်းလက္ခဏာကိန်းကနန်းဆိုတာဟာကောင်းတယ်လို့မြင်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေကဆိုးရတယ်လို့မြင်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေထက်ပိုများနေတာကိုပြသနေပါတယ်။ဘိုဟိုဘန်ကကုမ္ပဏီပေါင်း9000လောက်ကိုစစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့ပါတယ်။ဒပိုင်းနဲ့ကုပစ္စည်းဝယ်လိုအားကြောင့်အထူးသဖြင့်တာမဟုတ်တဲ့တပ်တူတွေ၊ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးဆက်ပစ္စည်းတွေနဲ့နှက်စစ်ဆက်ပစ္စည်းကဏ္ဍတွေမှာယုံကြည်စိတ်ချမှုတွေတိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းမဟုတ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ရေဝူရခန်းစားချက်ကတော့အလားတူကာလအတွင်းနှစ်မှတ်ကျဆင်းပြီးအပေါင်း35ရှိခဲ့ပါတယ်။ဝန်ထမ်းနဲ့ကုန်ကျန်းဆိုင်ရာကုန်ကျစရိတ်တွေမြင့်တက်လာတာအပြင်ရာသီဥတုဆွေးရလာမှုတွေကြောင့်တဲခိုကန်နဲ့စားသောက်ဆိုင်ကဏ္ဍကကုမ္ပဏီတွေအပြင်လက်လီရောင်းချသူတွေရဲ့စီးပွားရေးပေါ်ယုံကြည်စိတ်ချမှုတွေထိခိုက်ခဲ့ရပါတယ်။လာမယ့်3လအတွက်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းကြီးတွေရဲ့စိတ်ချယုံကြည်မှုဟာတုံ့မှန်ကြဆင်းမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပြီးကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းမဟုတ်တဲ့အကြီးစားကုမ္ပဏီတွေမှာငားမှကြဆင်းမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ကြာသပတေးနေ့ဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အမျိုးသားနှင့်ဆင်နွှဲလေးရှိတဲ့သတင်းတစ်ပတ်ကြာရုံးပိတ်ရဲ့စတင်နေနေဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကာလဟာတရုတ်လူမျိုးတန်ပေါင်းရာနဲ့ချီပြီးခီးသွားလာကြတဲ့ကာလဖြစ်ပေမဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးဆိုးရွားလာမှုကြောင့်ဂျပန်နိုင်ငံကိုလာရောက်လည်ပတ်တဲ့တရုတ်ခီးသွားဥယျာဉ်ရောကြသွားမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကွမ်ဂျုံမြို့မှာရှိတဲ့ယထာဘူဒာယုံတစ်ခုမှာဗိုလ်ထုံးနေကလေးကလူတွေပြည့်နေနေကြပါတယ်။လူတွေဟာသတင်းတစ်ပတ်ကြာအားလိုက်ရဲ့တရားဝင်မစတင်ခင်တရက်ကြိုပြီးခွင့်ယူခဲ့ကြကုန်ရပါတယ်။သူတို့တဲကအများပြားဟာဇာတိမျိုးတွေကိုပြန်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကာလအားလိုက်ရဲ့ကာလအတွင်းခီးသွားလာမှုစုစုပေါင်း 1.13 ဘီလီယံရှိနေမယ်လို့တရုတ်အစိုးရကခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဒီကာလအတွင်းလူကြိုက်များတဲ့ခီးသွွားနေရာတွေကတော့တောင်ကိုရီးယားအရှေ့တောင်အာရှနဲ့ဥရောပတို့ဖြစ်တယ်လို့တရုတ်ခီးသွွားအေဂျင်စီကြီးတစ်ခုကပြောပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံဟာအရင်ကတရုတ်ခီးသွွားတွေကြအလွန်လူကြိုက်များခဲ့ပေမဲ့အခုနှစ်ရဲ့ထိပ်တန်းဆင်းတဲ့မှာတော့မပေါ်ပါဘူး။နှစ်နိုင်ငံအကြားဆက်ဆံရေးတင်းမာနေတဲ့အကြားတရုတ်လေကြောင်းလိုင်းတွေကဂျပန်ကိုပြန်တတ်တဲ့ခီးစဉ်တချို့ကိုရပ်ဆိုင်းခဲ့ကြပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီလိုအချိန်လောက်မှာကွမ်ဂျိုးမြို့မှာနှစ်စဉ်ကျင်းပလို့ရှိတဲ့အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာခီးသွွားလုပ်ငန်းပြပွဲမှာအခုနှစ်ဂျပန်နိုင်ငံကအပြခန်းနေပါဝင်ပြသခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဟော်မူဇ်ရေလက်ကြားပြန်လည်ဖွင့်နေရေးအီရန်ရဲ့အဆိုပြုချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုစီကတုံ့ပြန်မှုကိုလက်ခံရရှိခဲ့တယ်လို့အီရန်ဆိုရကပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နှစ်ဖက်စလုံးကြားသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောထားကွဲလွန်နေဆဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဆွေးနွေးပွဲတွေရဲ့အလားအလာဟာမရင်မယားဖြစ်နေပါသေးတယ်။အဲ့ဒီကြေညာချက်ကိုအီရန်ကဗိုလ်ထုံးနေမှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ရေလက်ကြားပြန်လည်ဖွင့်နေရေးဆိုင်ရာ9ရက်ကြာအစည်းအဝေးကိုအီရန်ဘက်ကအကြံပြုခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကတာဝန်ရှိသူတွေဟာကာတာနိုင်ငံကဂျာဝင်စည်းစားသူတွေရဲ့အကူအညီနဲ့တွယ်ဝိုက်ဆွေးနွေးပွဲတွေကိုပြုလုပ်နေပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအဘတ်စ်အာရာချီကအမေရိကန်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုသမ္မတမမူဘာဇက်စကီယန်ရှိတင်ပြခဲ့တယ်လို့အီရန်သတင်းမီဒီယာတွေကဖော်ပြကြပါတယ်။တုံ့ပြန်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသေးစိတ်အချက်လက်ကိုတော့ထုတ်ဖော်ပြောကြခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အီရန်ရဲ့နျူကလ িয়ার အစီအစဉ်ဆိုင်ရာခိုင်လုံတဲ့အဆင့်နေအပါဝင်ဇွန်လမှာသဘောတူခဲ့တဲ့နားလည်မှုစာချုပ်လွှာရဲ့အဆင့်မြင့်တင်ထားတဲ့မူအတိုင်းနှစ်ဖက်စလုံးပြန်လည်လှုပ်ဆောင်လာရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအဲ့ဒီဆိုင်ရာစာတမ်းမှာဖော်ပြထားကြောင်းသက်ဆိုင်ရာသတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုရဲ့ပြောကြားချက်ကိုကိုးကားပြီးရိုက်တာသတင်းအေဂျင်စီကဗိုလ်ထုနဲ့မှာသတင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။မတော်တဆမှုတွေနဲ့မလျော်ကန်တဲ့အပြုမှုတွေကိုတားဆီးဖို့အတွက်ခုနှစ်ဟာလိုဝင်းကာလရှိဘူးရဘူဒါဘဝင်းရှင်ကလက်လီရောင်းဆိုင်တဲ့အနေနဲ့အရက်ရောင်းချခြင်းကိုရှောင်ကျဉ်ဖို့တောင်းဆိုသွားမယ်လို့တိုကျိုမြို့ရှိဘူးရမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကပြောလိုက်ပါတယ်။နှစ်စဉ်အော်တိုဘာလ31ရက်နေ့မှာလူငယ်တွေနဲ့နိုင်ငံသားသားခီးသွားအများပြားဟာအဲ့ဒီအေရီယာမှာစုဝေးလေရှိပါတယ်။ရှိဘူးရမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအစီအမံတွေပြုလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ရှိဘူးရမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟာဆယ်ဘဲကဲကဗိုလ်ထုနေ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာစကားပြောခဲ့ပါတယ်။ Halloween ကာလအတွင်းပြဿနာတွေမလုပ်ကြဘူးလူတွေကိုသူကတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာဟာဆေဘေကလမ်းနေပေါ်မှာအရဲတောက်တာနဲ့အမိုက်ပစ်တာတွေမပြုတ်လို့ကြဘူးရှီဝရမြို့နယ်ကအခုနှစ်မှာလဲတိုက်တွန်းတော့မယ်လို့ဆိုပါတယ်အထင်ကြီးကဟာချီကောခွေယုတ်တုပတ်လဲဧရိယာကိုအော်တိုဘာလ30ရက်နေ့ကစပြီးပိတ်ထားမယ်လို့သူကပြောပါတယ်အရင်နှစ်တွေတိုင်း24နာရီကုန်စုံဆိုင်နေနဲ့တခြားလက်လီအယောင်းဆိုင်နေအနေနဲ့အရဲရောင်းချခြင်းကိုရှောင်ကျဉ်မှုတောင်းဆိုသွားမှာဖြစ်ပြီးယင်ကျော်ကန့်သက်တားမြစ်မှုတွေလည်းရှိမှာဖြစ်ကြောင်းမစ္စတာဟာဆေဘေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ပြခဲ့တဲ့နေ့ Halloween ကာလမှာမိုးရွာသွန်းမှုကြောင့်ရှီဘူယာကိုလာရောက်သူဦးရေတိတိသာသာရော့ချခဲ့ပေမဲ့အခုနှစ်မှာတော့အော်တိုဘားက31ရက်နေ့ဟာသတင်းမှတ်ကုန်မှာကြာရောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်လူများပြားလာရောက်ကြမယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးရာရှိတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုငယ်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်နားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်

0: ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့ရေကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါဒီမအပွင့်မှာဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ31မှာတခုခုအတူတူလုပ်ဖို့သူများကိုအပေါ်ဆက်တဲ့ဖိတ်ခေါ်တဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်စီစဉ်နောက်ပိုင်းမှာနင်ဂျာအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဟာရူဆန်ဟောက်စ်မှာဒမ်မီယာနဲ့ဂိုက်တိုတို့စကားပြောနေကြတော့ဂျပန်ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အမေရိကန်လူမျိုးမိုက်တယောက်ရောက်လာပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ31အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ပ
2: ါ။今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。
3: マイクさんは本当に忍者が好きですね。
2: はい。みんなで一緒に行きませんか？
3: あ、土曜日はちょっと。私も授業があります。
4: 残念。じゃあ二人で行こう。
0: 我じゃあ大将軍を聞いてみ。
1: マイクがテンねミヤを乱票来て。
2: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。
0: あくらめすねに、カイトね忍者ピャレクを倒ば
1: め。ミヤが票ばれ。
3: マイクさんは本当に忍者が好きですね。
0: マイクさんがてげべ忍者じゃいてんの。
1: マイクがトゥルニャをれ吠え来て。
2: はい。みんなで一緒に行きませんか？
0: オッケー、あろうとどうじゃまら。
1: ミヤが背も高そうは票来て。
3: あ、土曜日はちょっと。
0: ほ、すににやろ、ねね。
1: ダムがれ。
3: 私も授業があります。
0: じゃまれ、あたんしばれ。
1: ガイドが
4: 残念。
0: 背も高せやべ。
4: じゃあ、二人で行こう。
0: だそう、2人で座じゃらぼ。
1: ダムねミヤロもあろう、来るもやら背も高せやべ。
0: ほてな。マイクね、カイトと倒め忍者ぴゃれが、忍者類の雑誌妙ဖြစ်て、ミエキャンが伊賀ウエノマしらまぷんい。အဲ့ဒီနင်ဂျာပြလိုက်မှာနင်ဂျာတွေရဲ့အိမ်တွေကိုလေ့လာကြည့်ရှုလို့ရတယ်။နင်ဂျာပြဝယ်တွေလည်းကြည့်လို့ရတယ်။ဒီနေ့အတွက်အဓိကအသုံးအနှုန်းက
2: 一緒に行きませんか?
0: အတူတူသွားကြမလားဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်တစ်ဖက်လူကိုဖိတ်ခေါ်တာအဖို့ဆက်တာတွေပြောတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။အဓိပ္ပာယ်ကိုကြည့်ပါမယ်
5: ။一緒に
0: ။ဆိုတာအတူတူ
5: ။行きません。
0: ဆိုတာကရိယာ
5: 行く。
0: とあれ、え、いいんじじပြောတဲ့အငင်းပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမေးပစ္စည်းခကိုထည့်လိုက်တဲ့အခါဖိတ်ခေါ်တဲ့အဖို့ဆက်တဲ့အသုံးအနှုန်းဖြစ်သွားပါတယ်။ဒီနေ့အတွက်ဒီကချက်က
5: 一緒に行きませんか?
0: ဆိုတဲ့ပုံစံမှာ must ပုံစံကရိယာရဲ့ must ကို
5: ません
0: လို့ပြောင်းပြီးရင်အဆုံးမှာခကိုပေါင်းပြီးတော့အတန်မြင့်ပြီးပြောလိုက်တဲ့အခါဖိတ်ခေါ်တဲ့အဖို့ဆက်တဲ့ပုံစံဖြစ်သွားပါတယ်
1: ။တရာရှင်တို့တစ်ခေါက်ပြန်နားထောင်ပြီးနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ပါ
5: ။行きませんか?一緒に行きませんか?
0: အခုတခါတစ်ဖက်လူကိုအဖို့ဆက်တဲ့ဥပမာစကားပြောတစ်ခုကိုနားထောင်ပ
6: ါ။こんばんは。一緒にご飯を食べに行きませんか?
7: いいですね。行きましょう。
0: レベルを聞いてみ。
6: 今晩、一緒にご飯を食べに行きませんか?
1: ディニャーニャーさん、あっという間に座って
5: くれ。今晩
0: が、ディニャー。
5: 一緒に
0: が、あっという
5: 間に。ご飯。
0: そら、ため、ニャーバイソロ、ディニャーマニャーザーピッパレ。
5: ご飯を食べに行く。
0: そら、たみんさぼとわれ、ဖြစ်ပါတယ်。そろらが、たみんとわさで、ဖြစ်ပါတယ
5: ်。行く。
0: とわれ、こう。
5: 行きませんか?
0: ろ、やんらいてか、あぽさってぽんざん、ဖြစ်とわばれ。
7: いいですね。行きましょう。
1: かんだべ、とわじゃやあ。
5: いいですね。
0: そら、たぱるゆえ、せっく、あちゃんにゃんを、とぼうとじゃん、ぴょれか、とんばれ。
5: 行きましょう。
0: そら、
5: 行く。
0: え、ましょうပုံစံဖြစ်ပြီးဒီနေရာမှာတော့တပတ်လူရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံပြီးတုံ့ပြန်ပြောဆိုတဲ့စကားစုဖြစ်ပါတယ်
1: ။သင်ခန်းစာ22မှာတော့ましょうကိုရှာရှင်းဖို့တူဒီましょうဓာတ်ပုံရိုက်ကြရအောင်လို့အဖို့ဆက်တဲ့ခါမှာသုံးတယ်နော်။ဒီませんかねましょうကဘာကွာလဲ
0: ။ましょうက အဖို့ဆက်တာကိုလက်ခံစေဖို့တဖက်လူကိုတွန်းအားပေးတယ်လို့သဘောပါပြီးမဆင်ကကတော့တဖက်လူရဲ့အခြေအနေကိုမေးမြန်းတဲ့သဘောပါတဲ့ရင်ကျေးတဲ့အသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်
1: ။နားလည်ပါပြီ။ကဲသောရရှင်တို့ပြန်လာတော့ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပါဦး
5: ။ご飯を食べに行きませんか?一緒にご飯を食べに行きませんか?今晩一緒にご飯を食べに行きませんか?
1: ရရှင်တို့လိုက်ပြောလို့ရကြတယ်နော
0: ်တယောက်ယောက်ကိုဖိတ်ခေါ်တယ်အဖို့ဆက်တဲ့တခြားဥပမာတွေလည်းပြောကြည့်ရအောင်အားလုံးအတူတူအိမ်ပြင်ပတ်မှာအသားခင်စားကြရအောင်လို့ပြောကြည့်ပါမယ်အားလုံးအတူတူက
5: みんなであ
0: んぴんばまあたけんさでか
5: バーベキューをするバーベキューをする
0: クリア
5: する
0: えますぽんさんが
5: しますします
0: ば調査じばかみゃ
4: みんなでバーベキューをしませんかみんなでバーベキューをしませんか
1: ドラシンのを描るやじゃやの。
0: で、この後はポスズガがマイクがあと倒ぼう吠ころ、ミヤが便描いた姿ば。あるまったび便通じばかにゃ。
3: 土曜日はちょっと。
5: ちょっと。
0: え、無言でべがねねဖြစ်ပါတယ်。
5: ちょっと。
0: そび、あそうまあたんを添えび、ぴょぴょぴょんぴょん描いん、てめ描じんなを描あれ、そうでとぼうを気せばれ。だじゃん。အားလုံးအားနာညင်းဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းဖြစ်သုံးနာများပါတယ်။တနည်းအားဖြင့
5: ်土曜日はちょっと
0: ဆိုတာစနေနေ့ဆိုအဆင်မပြေပါဘူးမလိုက်နိုင်ပါဘူးလို့တိုက်ရိုက်မပြောဘဲတွေဝိုက်ပြီးအားနာနာနဲ့ညင်းဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်
1: ။တရရှင်တို့ပြန်နာထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပါ
5: ။土曜日はちょっと
0: ဒီနေ့ဇလံကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နာထောင်ကြရအောင်။မိုက်ကတခြားသူတွေကိုဖိတ်ခေါ်နေတဲ့အပိုင်းကိုသေချာနားထောင်ပါ
2: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。
3: マイクさんは本当に忍者が好きですね。
2: はい。みんなで一緒に行きませんか?
3: ああ、土曜日はちょっと。私も授業があります。
4: 残念。じゃあ二人で行こう。
2: マイクと一緒にポップカルチャー。
1: အခုဆက်ပြီးမိုက်နဲ့အတူပြောခေတ်ပေါ်ယဉ်ကျေးမှုကဏ္ဍပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့တော့နင်ဂျာတွေအကြောင်းကိုပြောပြပါမယ်
0: ။နင်ဂျာတွေရဲ့အဓိကတာဝန်တွေကရန်သူတရင်ကိုရာယူတာနဲ့နှုတ်ဝတ်ကြံစည်မှုတာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နင်ဂျာတွေပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့တပိုင်းကတည်တည်ချာချာမတိကြပေမယ့်သူတို့တွေဟာ15ရာစုနဲ့16ရာစုလောက်ကဂျပန်မှာနေစာတွေအင်အားပြိုင်တဲ့စစ်ပွဲခေတ်တွင်လှုပ်ရှားခဲ့ကြပါလေတဲ့။မြေခိုင်ကအီဂါလူးနင်ဂျာတွေနဲ့ရှီကခိုင်ကခိုးကားလူနင်ဂျာတွေကထင်ရှားကြော်ကြပါတယ်
1: ။နင်ဂျာတွေကမျက်နှာတွေကိုပါဖုံးအုပ်ထားတဲ့ထူးခြားတဲ့ဝတ်စုံဝတ်ထားကြတာနော်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တခါတရံမှာတော့ရန်သူငယ်တွေကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်နိုင်ဖို့အတွက်ကုန်သည်ဖုံးကြီးနည်းလည်းအမှုပညာသမားစသဖြင့်ရောင်းဆောင်ပြီးရုပ်ဖြတ်ဝတ်စားကြတာလည်းရှိပါတယ်
1: ။နင်ဂျာတွေကမော်တက်လိုမျိုးလှည့်စားတဲ့အတက်ပညာတွေကိုလည်းတက်ကြတယ်လို့ကြားဘူးတယ်
0: ။အဲဒီလိုမျိုးမန်ဂါကာတွန်းတွေရုပ်ရှင်တွေထဲမှာပါတဲ့မော်တက်ပညာတွေကတော့စိတ်ကူးရင်ဖန်တီးထားတာတွေလည်းပါပါတယ်။ဒါပေမဲ့နင်ဂျာတွေတကယ်တမ်းသုံးဆွဲတဲ့ပညာတွေလည်းရှိပါလေ။နင်ဂျာကျေလက်နက်ရှူရီကင်ပြတဲ့အတတ်ပညာ၊ရန်သူတွေသူတို့ကိုမထောက်လန့်နိုင်အောင်မသိရှိနိုင်အောင်အတတ်မထွက်ပဲလမ်းလျှောက်တဲ့အတတ်ပညာ၊မိခိုးမြေပုံကိုသုံးတဲ့ကိုဖျောက်အတတ်ပညာစတာတွေကထင်ရှားပါလေ။အဲဒါတွေပြင်နင်ဂျာတွေကတခါတရံစိတ်ပညာရဲ့ကိုပါအသုံးချပြီးလုပ်ငန်းတာဝန်ကိုပြင်းပြအောင်ထမ်းဆောင်ကြပါလေ။ဒါကြောင့်သူတို့ကိုနေပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်တွေအနေနဲ့စစ်သူကြီးတွေကတန်ဖိုးထားခဲ့ကြပါလေ။သူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးဗဟေလိတွေကအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်။သူတို့ရဲ့အဲ့ဒီလိုတိဝက်စမ်းကျင်မှုတွေနဲ့အတူလူကြိုက်များစိတ်ဝင်စားမှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။အော်၊ပွင့်နောင်နင်ဂျာတွေအကြောင်းပို့ပို့ပြီးသိကျင်လာပြီ
0: ။သောတာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
1: ။နောက်တစ်ပတ်မှာတော့မိုက်နဲ့ကိုက်တိုတို့မီးရဲခိုင်ကနင်ဂျာပြလိုက်ကိုရောက်သွားတဲ့အကြောင်းပါ။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်။
8: Radio Japan, Tokyo.

ဒေါက်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်နိုင်ပါတယ်

တော်ရရှိများစိတ်ချမ်းသာကုကြမှာကြပါစီ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ1ရက်ကြာသပတေးနေ့ဂျပန်အချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုငယ်ကတင်ဆက်ပါမယ်နိုင်ငံသားတွေအတွက်နေထိုင်ခွင့်ခွင့်ပြုရေးနှုတ်ထုံးလုံးဤဆိုင်ရာအခကြေးငွေတွေကိုဂျပန်နိုင်ငံကကြာသပတေးနေ့မှာမြင့်တင်လိုက်ပါတယ်နေထိုင်ခွင့်တည်တံ့တိုးမှုဒါမှမဟုတ်အစ်စ်နန်းပြောင်းလဲမှုအတွက်အရင်ကကောင်တာမှာလွှတ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ရန်6000တနည်းအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ38ဒေါ်လာလောက်အွန်လိုင်းကလုဆောင်မယ်ဆိုရင်ရန်9500တနည်းအားဖြင့် $35 လောက်ကျတင်ခဲ့ပါတယ်။ဂျာတာပနီးနီကစာပြီးအသက်ဝင်တဲ့အဲ့ဒီအခကျင်းငွေတွေဟာတက်တန်းကာလပေါ်မူတည်ပြီးကွဲပြားပါတယ်။3လအထိတက်တန်းတိုးမှုဒါမှမဟုတ်နေထိုင်ခွင့်အဆင့်အတန်းပြောင်းလဲမှုအတွက်အခကျင်းငွေဟာကောင်တာမှာလုဆောင်တာနဲ့အွန်လိုင်းကလုဆောင်တာနှမျိုးစလုံးအတွက်ရန်1000တနည်းအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ63ဒေါ်လာလောက်အထိမြင့်တက်လာပါတယ်။တနှစ်သက်တမ်းတိုးမှုအတွက်အခကြေးငွေကတော့ကောင်တာမှာလွှတ်ဆောင်တဲ့အခါရန်3300နေရာဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ210လောက်ထိမြင့်တက်လာပြီးအွန်လိုင်းကလွှတ်ဆောင်တဲ့အခကြေးငွေကတော့ရန် 28000 တနေရာဖြင့်ဒေါ်လာ190လောက်ထိမြင့်တက်လာပါတယ်။၅နှစ်နဲ့အထက်နေထိုင်ခွင့်သက်တမ်းတိုးမှုအတွက်အခကြေးငွေကကောင်တာမှာလွှတ်ဆောင်ရင်ရန် 9500 တနေရာဖြင့် $496 လောက်အွန်လိုင်းကလွှတ်ဆောင်ရင်ရန်6500တနည်းအားဖြင့် $413 လောက်ထိမြင့်တက်လာပါတယ်။အမြင့်အနေထိုင်ခွင့်ခွင့်ပြုရေးအတွက်အခကြေးငွေဟာအရင်ကရန် 1000 ဖြစ်ခဲ့တာကနေအခုခါမှာရန် 2000 တနည်းအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 1290 လောက်ထိမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီလှုပ်ဆောင်မှုကိုကောင်တာမှာပဲရရှိနိုင်ပါတယ်။နိုင်ငံသားတွေအတွက်အမြင့်အနေထိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာစီစစ်ရေးလမ်းညွှန်ချက်တွေကိုလည်းပြောင်းလဲပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေထိုင်မှုအဆင့်တန်းကိုပေးအပ်ဖို့စဉ်းစားရမှာအာဏာပိုင်တွေဟာရှောက်ထားသူရဲ့နစ်စင်အင်အောင်စုဝင်ငွေကလူဦးရေပမာဏတူဂျပန်အင်အောင်စုတစုရဲ့ပြားမြဝင်ငွေထက်တောက်လျှောက်ကျော်လွန်နေခြင်းရှိမရှိအစည်းအဝေးမှာဖြစ်ပါလိမ့်။အာရဗ်စော်ဘားမြောက်ပြည်တော်စုကနေအစ္စရေးကိုပြန်တန်းလာတဲ့လေယာဉ်တစင်းဟာဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာလေယာဉ်ပြန်ပြေးဆွဲခံရနိုင်ခြင်းရှိကြောင်းညွှန်ပြတဲ့အရေးပေါ်အချက်ပြမှုပေးပို့ခဲ့တဲ့နောက်အရေးပေါ်ဆင်သက်ခဲ့ရပါလိမ့်။အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ဘင်ဂျမင်နတန်ညာဟုကဒါကိုလုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိုးရိမ်စရာဖြစ်ရလို့ခေါ်ဆိုခဲ့ပါလိမ့်။မစ္စတာနတန်ညာဟုကလင်းရင်ပေါ်လိုက်ပါလာတဲ့ခီးစဉ်အာလုံးနီပါအစ္စရေးလူမျိုးတွေဖြစ်ပါလေ။လင်းရင်ခီးစဉ်အတွင်းနိုင်ငံအနာချင်းကလာတဲ့အခါလင်းရင်မှုတစ်ယောက်ကတခြားလင်းရင်မှုကိုဓာတ်နဲ့ထိုးခဲ့ပါလေ။လင်းရင်ကိုခီးစဉ်တွေနဲ့အတူပြက်ကြအောင်အဲ့ဒီလူကကြိုးစားခဲ့ပုံရတယ်လို့ပြောပါလေ။ Fly Dubai လေကြောင်းလိုင်းရဲ့အဲ့ဒီခီးစဉ်မှာခီးစဉ်တဦးနဲ့လင်းရင်မှုတန်းတဦးတို့ကတိုက်ခိုက်သူကိုဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ Mr. Netanya ဟုကပြောကြခဲ့ပါလေ။လင်းရင်ကို Saudi Arabia စီလမ်းကြောင်းပြောင်းခဲ့ပြီး Saudi Arabia အာဏာပိုင်တွေကတိုက်ခိုက်သူကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပါလေ။အစ္စရေးမီဒီယာတွေကတွဲပဲ့လင်းရင်မှုကလင်းရင်မှုကိုဓာတ်နဲ့ထိုးခဲ့ပုံရတယ်လို့ဖော်ပြနေကြပါတယ်။လင်းရင်ပြန်သန်းမှုဒေတာတွေအရလင်းရင်ဟာ1မိနစ်လောက်အတွင်းမီတာ9000ကျော်ရုပ်တရက်ခေါင်းဆိုင်ထိုးချခဲ့တာကိုပြသနေတယ်လို့သူတို့ကဆိုပါတယ်။ခီးစဲတူကကျွန်တော်တို့အခုလင်းရင်ပေါ်မှာပါအကြမ်းဖက်သမားတွေကိုထိန်းချုပ်ထားပါတယ်။အခုနားထောင်နေသူခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အကူအညီလိုနေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဆော်ဒီအာရေဗျရဲ့ဒါဘုတ်ဒေတာမှာရှိနေပါတယ်လို့အကူကြီးတောင်းရင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုရိုက်တာသတင်းဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ခီးစဲတွေနဲ့လင်းရင်အမှုရန်အာလုံးပေးကင်းရောက်နေကျူးလွန်မှုရွယ်ချက်တွေကိုဆက်လက်စုံစမ်းစစ်ဆေးနေကြောင်း Flight Dubai ကပြောပါတယ်။စက်တင်ဘာလအထိ3လအတွင်းဂျပန်ကအကြီးစားကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေရဲ့စီးပွားရေးပေါ်ကန်စားချက်တွေတိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်။ဂျာတာပရီနေမှာထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဂျပန်ဘဟုပိုင်းရဲ့တန်ကန်စစ်တမ်းအရညင်ရုAIဆိုင်ရာဝယ်လိုအားကြောင့်3လပတ်6ခုဆက်တိုက်ဆင့်ချယုံကြည်မှုတွေမြင့်တက်လာခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်စီးပွားရေးပေါ်ခံစားချက်ညွန်ကိန်းဟာအရင်3လပတ်ကထက်နှစ်မှတ်မြင့်တက်လာပြီးအပေါင်း24မှာရှိနေပါတယ်အပေါင်းလက္ခဏာကိန်းကနန်းဆိုတာဟာကောင်းတယ်လို့မြင်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေကဆိုးရတယ်လို့မြင်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေထက်ပိုများနေတာကိုပြသနေပါတယ်ဘိုဟိုဘန်ကကုမ္ပဏီပေါင်း9000လောက်ကိုစစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့ပါတယ်တပိုင်းနဲ့ကုပစ္စည်းဝယ်လိုအားကြောင့်အထူးသဖြင့်တာမဟုတ်တဲ့တပ်တူတွေကုန်ထုတ်လုပ်ရေးဆက်ပစ္စည်းတွေနဲ့နှက်စစ်ဆက်ပစ္စည်းကဏ္ဍတွေမှာယုံကြည်စိတ်ချမှုတွေတိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းမဟုတ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ရေဝူရခန်းစားချက်ကတော့အလားတူကာလအတွင်းနှစ်မှတ်ကျဆင်းပြီးအပေါင်း35ရှိခဲ့ပါတယ်။ဝန်ထမ်းနဲ့ကုန်ကျန်းဆိုင်ရာကုန်ကျစရိတ်တွေမြင့်တက်လာတာအပြင်ရာသီဥတုဆွေးရလာမှုတွေကြောင့်တဲခိုကန်နဲ့စားတော့ဆိုင်ကဏ္ဍကကုမ္ပဏီတွေအပြင်လက်လီရောင်းချသူတွေရဲ့စီးပွားရေးပေါ်ယုံကြည်စိတ်ချမှုတွေထိခိုက်ခဲ့ရပါတယ်။လာမယ့်3လအတွက်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းကြီးတွေရဲ့စိတ်ချယုံကြည်မှုဟာတုံ့မှတ်ကျဆင်းမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပြီးကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းမဟုတ်တဲ့အကြီးစားကုမ္ပဏီတွေမှာငားမှကျဆင်းမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ကြာသပတေးနေ့ဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အမျိုးသားနှင့်ဆင်နွှဲလေးရှိတဲ့သတင်းတစ်ပတ်ကြာရုံးပိတ်ရဲ့စတင်နေနေဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကာလဟာတရုတ်လူမျိုးတန်ပေါင်းရာနဲ့ချီပြီးခီးသွားလာကြတဲ့ကာလဖြစ်ပေမဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးဆိုးရွားလာမှုကြောင့်ဂျပန်နိုင်ငံကိုလာရောက်လည်ပတ်တဲ့တရုတ်ခီးသွားဥယျာဉ်ရောကြသွားမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကွမ်ဂျိုးမြို့မှာရှိတဲ့ယထာဘူတာယုံတစ်ခုမှာဗိုလ်ထုံးနေကလေးကလူတွေပြည့်နေနေကြပါတယ်။လူတွေဟာသတင်းတစ်ပတ်ကြာအားလိုက်ရဲ့တရားဝင်မစတင်ခင်တရက်ကြိုပြီးခွင့်ယူခဲ့ကြကုန်ရပါတယ်။သူတို့တဲကအများပြားဟာဇာတိမျိုးတွေကိုပြန်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကာလအားလိုက်ရဲ့ကာလအတွင်းခီးသွားလာမှုစုစုပေါင်း 2.13 ဘီလီယံရှိနေမယ်လို့တရုတ်အစိုးရကခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဒီကာလအတွင်းလူကြိုက်များတဲ့ခီးသွားနေရာတွေကတော့တောင်ကိုရီးယားအရှေ့တောင်အာရှနဲ့ဥရောပတို့ဖြစ်တယ်လို့တရုတ်ခီးသွားအေဂျင်စီကြီးတစ်ခုကပြောပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံဟာအရင်ကတရုတ်ခီးသွားတွေကြအလွန်လူကြိုက်များခဲ့ပေမဲ့အခုနှစ်ရဲ့ထိပ်တန်းဆင်းတဲ့မှာတော့မပေါ်ပါဘူး။နှစ်နိုင်ငံအကြားဆက်ဆံရေးတင်းမာနေတဲ့အကြားတရုတ်လေကြောင်းလိုင်းတွေကဂျပန်ကိုပြန်တတ်တဲ့ခီးစဉ်တချို့ကိုရပ်ဆိုင်းခဲ့ကြပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီလိုအချိန်လောက်မှာကွမ်ဂျိုးမြို့မှာနှစ်စဉ်ကျင်းပလေရှိတဲ့အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာခီးသွားလုပ်ငန်းပြပွဲမှာအခုနှစ်ဂျပန်နိုင်ငံကအပြာခံနေပါဝင်ပြသခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဟော်မူဇ်ရေလက်ကြားပြန်လည်ဖွင့်နေအီရန်ရဲ့အဆိုပြုချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုစီကတုံ့ပြန်မှုကိုလက်ခံရရှိခဲ့တယ်လို့အီရန်ဆိုရကပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နှစ်ဖက်စလုံးကြားသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောထားကွဲလွဲနေဆဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဆွေးနွေးပွဲတွေရဲ့အလားအလာဟာမရင်မယားဖြစ်နေပါသေးတယ်။အဲ့ဒီကြေညာချက်ကိုအီရန်ကဗိုလ်ထုံးနေမှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ရေလက်ကြားပြန်လည်ဖွင့်နေရေးဆိုင်ရာ9ရက်ကြာအစည်းအဝေးကိုအီရန်ဘက်ကအကြံပြုခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကတာဝန်ရှိသူတွေဟာကာတာနိုင်ငံကဂျာဝင်ဆဲဆတ်သူတွေရဲ့အကူအညီနဲ့တွဲဝိုက်ဆွေးနွေးပွဲတွေကိုပြုလုပ်နေပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးအဘတ်စ်အာရာချီကအမေရိကန်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုသမ္မတမမုတ်ပါဇက်စကီယန်ရှိတင်ပြခဲ့တယ်လို့အီရန်သတင်းမီဒီယာတွေကဖော်ပြကြပါတယ်။တုံ့ပြန်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသေးစိတ်အချက်လက်ကိုတော့ထုတ်ဖော်ပြကြခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အီရန်ရဲ့နျူကလ িয়ার စီစဉ်ဆိုင်ရာခိုင်လုံတဲ့အစ်စ်နေအပါအဝင်ဇွန်လမှာသဘောတူခဲ့တဲ့နားလည်မှုစာချုပ်လွှာရဲ့အစ်စ်မြင့်တင်ထားတဲ့မူအတိုင်းနှစ်ဖက်စလုံးပြန်လည်လှုပ်ဆောင်လာရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအဲ့ဒီဆိုင်ရာစာတမ်းမှာဖော်ပြထားကြောင်းသက်ဆိုင်ရာသတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုရဲ့ပြောကြားချက်ကိုကိုးကားပြီးရိုက်တာသတင်းအေဂျင်စီကဗိုလ်ထုံးနေမှာသတင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။မတော်တဆမှုတွေနဲ့မလျော်ကနဲ့အပြုတ်မှုတွေကိုတားဆီးဖို့အတွက်ခုနှစ်ဟာလိုဝင်းကာလရှီဘူယာဘူတာဘဝင်းရှင်ကလက်လီရောင်းဆိုင်တဲ့အနေနဲ့အရက်ရောင်းချခြင်းကိုရှောင်ကျဉ်ဖို့တောင်းဆိုသွားမယ်လို့တိုကျိုမြို့ရှီဘူယာမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကပြောလိုက်ပါတယ်။နှစ်စဉ်အောက်တိုဘာလ31ရက်နေ့မှာလူငယ်တွေနဲ့နိုင်ငံသားသားခီးသွားအများပြားဟာအဲ့ဒီအေရီယာမှာစုဝေးလေ့ရှိပါတယ်။ရှီဘူယာမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအစီအမံတွေပြုလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ရှိဘူးရမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟာဆယ်ဘဲခဲကဗိုလ်ထုံးနေ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာစကားပြောခဲ့ပါတယ်။ဟောလိုဝင်းကာလအတွင်းပြဿနာတွေမလုပ်ကြဘူးလူတွေကိုသူကတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာဟာဆယ်ဘဲကလမ်းနေပေါ်မှာအရေးတောက်တာနဲ့အမိုက်ပစ်တာတွေမပြုတ်လို့ကြဘူးရှိဘူးရမြို့နယ်ကအခုနှစ်မှာလဲတိုက်တွန်းသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အထင်ကြီးကဟာချီကောခွေယုတ်တုပတ်လည်ဧရိယာကိုအော်တိုဘာလ30ရက်နေ့ကစပြီးပိတ်ထားမယ်လို့သူကပြောပါတယ်။အရင်နှစ်တွေတိုင်း24နာရီကုန်စုံဆိုင်နေနဲ့တခြားလက်လီအယောင်ဆိုင်နေအနေနဲ့အရက်ရောင်းချခြင်းကိုရှောင်ကျဉ်မှုတောင်းဆိုသွားမှာဖြစ်ပြီးယင်ကျော်ကန်တတားမြင့်မှုတွေလည်းရှိမှာဖြစ်ကြောင်းမစ္စတာဟတ်ဆယ်ဘဲကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဟောလိုဝင်းကာလမှာမိုးရွာသွန်းမှုကြောင့်ရှီဘူယာကိုလာရောက်သူဦးရေတိတိသာသာရော့ကျခဲ့ပေမဲ့အခုနှစ်မှာတော့အော်တိုဘားက31ရက်နေ့ဟာသတင်းမှတ်ကုန်မှာကြာရောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်လူများပြားလာရောက်ကြမယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအရှိတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုငယ်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。
1: トガシェミャウィングラバクミャ NHK ワールドジャパンがミマバザネディンセニバリအရှိတောင်အရှေ့ဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30မိနစ်၊မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်၊မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးနှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆက်မြန်လာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်။

တချင်းများစိတ်ချမ်းသာကုကြမှာကြပါစေ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ1ရက်ကြာသပတေးနေ့ဂျပန်အချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုငယ်ကတင်ဆက်ပါမယ်နိုင်ငံညာသားတွေအတွက်နေထိုင်ခွင့်ခွင့်ပြုရေးနှုတ်ထုံးလုံးနီးဆိုင်ရာအခကျင်းဝေးတွေကိုဂျပန်နိုင်ငံကကြာသပတေးနေ့မှာမြှင့်တင်လိုက်ပါတယ်နေထိုင်ခွင့်တည်တံ့တိုးမှုဒါမှမဟုတ်အစ်နန်းပြောင်းလဲမှုအတွက်အရင်ကကောင်တာမှာလွှတ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ရန်6000တနည်းအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ38ဒေါ်လာလောက်online ကလုဆောင်မယ်ဆိုရင်ရန် 9500 တနည်းအားဖြင့် 35 ဒေါ်လာလောက်ကျသင့်ခဲ့ပါတယ်။ဂျာတာပနီနီကစာပေအသက်ဝင်တဲ့အဲ့ဒီအခကျင်းငွေတွေဟာတက်တန်းကာလပေါ်မူတည်ပြီးကွဲပြားပါတယ်။3လအထိတက်တန်းတိုးမှုဒါမှမဟုတ်နေထိုင်ခွင့်အစဉ်တန်းပြောင်းလဲမှုအတွက်အခကျင်းငွေဟာကောင်တာမှာလုဆောင်တာနဲ့ online ကလုဆောင်တာနှမျိုးစလုံးအတွက်ရန် 10000 တနည်းအားဖြင့် American Dollar 63 ဒေါ်လာလောက်အထိမြင့်တက်လာပါတယ်။တနှစ်တက်တန်းတိုးမှုအတွက်အခကျင်းငွေကတော့ကောင်တာမှာလွှတ်ဆောင်တဲ့အခရန် 3,300 နေ့အဖြစ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ210လောက်ထိမြင့်တက်လာပြီး online ကလွှတ်ဆောင်တဲ့အခကျင်းငွေကတော့ရန် 28,000 တနေ့အဖြစ်ဒေါ်လာ190လောက်ထိမြင့်တက်လာပါတယ်။၅နှစ်နဲ့အထက်နေထိုင်ခွင့်တက်တန်းတိုးမှုအတွက်အခကျင်းငွေကကောင်တာမှာလွှတ်ဆောင်ရင်ရန် 9,500 တနေ့အဖြစ် 496 ဒေါ်လာလောက် online ကလွှတ်ဆောင်ရင်ရန် 6,500 တနေ့အဖြစ် 413 ဒေါ်လာလောက်ထိမြင့်တက်လာပါတယ်။အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်ခွင့်ပြုရေးအတွက်အခကျင်းငွေဟာအရင်ကရန် 10,000 ဖြစ်ခဲ့တာကနေအခုခါမှာရန် 2,000 တနည်းအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 1,290 လောက်အထိမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီလှုပ်ဆောင်မှုကိုကောင်တာမှာပဲရရှိနိုင်ပါတယ်။နိုင်ငံသားတွေအတွက်အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာစီစစ်ရေးလမ်းညွှန်ချက်တွေကိုလည်းပြောင်းလဲပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေထိုင်မှုအဆင့်တန်းကိုပေးအပ်ဖို့စဉ်းစားရမှာအာဏာပိုင်တွေဟာရှောက်ထားသူရဲ့နှစ်စဉ်အိမ်အောင်စုဝင်ငွေကလူဦးရေပမာဏတူဂျပန်အိမ်အောင်စုတစုရဲ့ပြားမြဝင်ငွေထက်တောက်လျှောက်ကျော်လွန်နေခြင်းရှိမရှိအစည်းအဝေးမှာဖြစ်ပါလိမ့်။အာရဗ်စော်ဘားများပြည်အောင်စုကနေအစ္စရေးကိုပြန်တန်းလာတဲ့လင်းရင်ဒဇင်းဟာဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာလင်းရင်ပြန်ပြီးဆွဲခံရနိုင်ခြင်းရှိကြောင်းညွှန်ပြတဲ့အရေးပေါ်အချက်ပြမှုပေးပို့ခဲ့တဲ့နောက်အရေးပေါ်ဆင့်သက်ခဲ့ရပါလိမ့်။အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ဘင်ဂျမင်နတန်ညာဟုကဒါကိုလုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိုးရိမ်စရာဖြစ်ရလို့ခေါ်ဆိုခဲ့ပါလိမ့်။မစ္စတာနတန်ညာဟုကလင်းရင်ပေါ်လိုက်ပါလာတဲ့ခီးစဉ်အလုံးနီးပါးအစ္စရေးလူမျိုးတွေဖြစ်ပါလိမ့်။လင်းရင်ခီးစဉ်အတွင်းနိုင်ငံအနာချင်းကလာတဲ့အခါလင်းရင်မှုတစ်ယောက်ကတခြားလင်းရင်မှုကိုဓာတ်နဲ့ထိုးခဲ့ပါလေ။လင်းရင်ကိုခီးစဉ်တွေနဲ့အတူပြက်ကြအောင်အဲ့ဒီလူကစူးစမ်းခဲ့ပုံရတယ်လို့ပြောပါလေ။ Flight Dubai လေကြောင်းလိုင်းရဲ့အဲ့ဒီခီးစဉ်မှာခီးစဉ်တဦးနဲ့လင်းရင်မှုတန်းတဦးတို့ကတိုက်ခိုက်သူကိုဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ Mr. Netanyahu ဟုကပြောကြားခဲ့ပါလေ။လင်းရင်ကို Saudi Arabia စီလမ်းကြောင်းပြောင်းခဲ့ပြီး Saudi Arabia အာဏာပိုင်တွေကတိုက်ခိုက်သူကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပါလေ။ Israeli media တွေကတွဲပဲလင်းရင်မှုကလင်းရင်မှုကိုဓာတ်နဲ့ထိုးခဲ့ပုံရတယ်လို့ဖော်ပြနေကြပါတယ်။လင်းရင်ပြန်သတ်မှုဒေတာတွေအရလင်းရင်ဟာ10မိနစ်လောက်အတွင်းမီတာ9000ကျော်ရုပ်တရက်ခေါင်းဆိုင်ထိုးချခဲ့တာကိုပြသနေတယ်လို့သူတို့ကဆိုပါတယ်။ခီးစဲတူကကျွန်တော်တို့အခုလင်းရင်ပေါ်မှာပါအကြမ်းဖက်သမားတွေကိုထိန်းချုပ်ထားပါတယ်။အခုနားထောင်နေသူခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အကူအညီလိုနေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဆော်ဒီအာရေဗျရဲ့ဒါဘုတ်ဒေတာမှာရှိနေပါတယ်လို့အကူအညီတောင်းရင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုရိုက်တာသတင်းဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ခီးစဲတွေနဲ့လင်းရင်အမှုရန်အာလုံးပေးကင်းရောက်နေကျူးလွန်မှုရွေချက်တွေကိုဆက်လက်စုံစမ်းစစ်ဆေးနေကြောင်း Flight Dubai ကပြောပါလိမ့်စက်တင်ဘာလထီ3လအတွင်းဂျပန်ကအကြီးစားကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေရဲ့စီးပွားရေးပေါ်ကန်စားချက်တွေတိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်ကြာသပတေးနေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဂျပန်ဘုတ်ဘိုင်ရဲ့တန်ကန်စစ်တမ်းအရဉာဏ်ရည်ထု AI ဆိုင်ရာဝယ်လိုအားကြောင့်3လပတ်6ခုဆက်တိုက်ဆင့်ချယုံကြည်မှုတွေမြင့်တက်လာခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်စီဝါရေးပေါ်ခန်းစားချက်ညွန်ကိန်းဟာအရင်3လဘက်ကထက်နှစ်မှတ်မြင့်တက်လာပြီးအပေါင်း24မှာရှိနေပါတယ်။အပေါင်းလက္ခဏာကိန်းကနန်းဆိုတာဟာကောင်းတယ်လို့မြင်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေကဆိုးရတယ်လို့မြင်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေထက်ပိုများနေတာကိုပြသနေပါတယ်။ဘိုဟိုဘန်ကကုမ္ပဏီပေါင်း9000လောက်ကိုစစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့ပါတယ်။ဒပိုင်းနဲ့ကူပစ္စည်းဝယ်လိုအားကြောင့်အထူးသဖြင့်တာမဟုတ်တဲ့တပ်တူတွေ၊ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးဆက်ပစ္စည်းတွေနဲ့နေ့စစ်ဆက်ပစ္စည်းကဏ္ဍတွေမှာယုံကြည်စိတ်ချမှုတွေတိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့

ဘုံထုတ်လုပ်ငန်းမဟုတ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ယေဘူးယခန်းစားချက်ကတော့အလားတူကာလအတွင်းနှစ်မှတ်ကြာဆင်းပြီးအပေါင်း35ရှိခဲ့ပါတယ်။ဝန်ထမ်းနဲ့ကုန်ကျန်းဆိုင်ရာကုန်ကျစရိတ်တွေမြင့်တက်လာတာပြင်ရာသီဥတုဆွေးဝါးလာမှုတွေကြောင့်တဲခုံကန်နဲ့စားတောက်ဆိုင်ကဏ္ဍကကုမ္ပဏီတွေပြင်လက်လီရောင်းချသူတွေရဲ့စီးပွားရေးပေါ်ယုံကြည်စိတ်ချမှုတွေထိခိုက်ခဲ့ရပါတယ်။လာမယ့်3လအတွက်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းကြီးတွေရဲ့စိတ်ချယုံကြည်မှုဟာသုံးမှတ်ကျဆင်းမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပြီးကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းမဟုတ်တဲ့အကြီးစားကုမ္ပဏီတွေမှာ9မှတ်ကျဆင်းမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ကြာသပတေးနေ့ဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အမျိုးသားနှင့်ဆင်နွှဲလေးရှိတဲ့သတင်းတစ်ပတ်ကြာရုံးပိတ်ရဲ့စတင်နေနေဖြစ်ပါတယ်။ဒီကာလဟာတရုတ်လူမျိုးတန်ပေါင်းရာနဲ့ချီပြီးခီးသွွာလာကြတဲ့ကာလဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံဆက်ဆံရေးဆိုးရွားလာမှုကြောင့်ဂျပန်နိုင်ငံကိုလာရောက်လည်ပတ်တဲ့တရုတ်ခီးသွွာဥယျာဉ်ရော့ကျသွားမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကွမ်ဂျိုးမြို့မှာရှိတဲ့ယထာဘူဒာယုံတစ်ခုမှာဗုဒ္ဓဦးနေ့ကလေးကလူတွေပြင်းနေနေရပါတယ်လူတွေဟာသတင်းတစ်ပတ်ကြာအားလိုက်ရဲ့တရားဝင်မစတင်ခင်တရက်ကြိုပြီးခွင့်ယူခဲ့ကြကုန်ရပါတယ်သူတို့တဲကအများပြားဟာဇာတိမျိုးတွေကိုပြန်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကာလအားလိုက်ရဲ့ကာလအတွင်းခီးသွွာလာမှုစုစုပေါင်း 1.13 ဘီလီယံရှိလိမ့်မယ်လို့တရုတ်အစိုးရကခန့်မှန်းထားပါတယ်ဒီကာလအတွင်းလူကြိုက်များတဲ့ခီးသွွာနေရာတွေကတော့တောင်ကိုရီးယားအရှေ့တောင်အာရှနဲ့ဥရောပတို့ဖြစ်တယ်လို့တရုတ်ခီးသွွာအေဂျင်စီကြီးတစ်ခုကပြောပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံဟာအရင်ကတရုတ်ခီးသွွားတွေကြအလွန်လူကြိုက်များခဲ့ပေမဲ့အခုနှစ်ရဲ့ထိတ်တန့်ဆင်းတဲ့မှာတော့မပေါ့ပါဘူး။နှစ်နိုင်ငံအကြားဆက်ဆံရေးတင်းမာနေတဲ့အကြားတရုတ်လေကြောင်းလိုင်းတွေကဂျပန်ကိုပြန်တတ်တဲ့ခီးစဉ်တချို့ကိုရပ်ဆိုင်းခဲ့ကြပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဒီလိုအချိန်လောက်မှာကွမ်ဂျိုးမြို့မှာနှစ်စဉ်ကျင်းပရှိတဲ့အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာခီးသွွားလုပ်ငန်းပြပွဲမှာအခုနှစ်ဂျပန်နိုင်ငံကအပြကန်းနေပါဝင်ပြသခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဟော်မူဇ်ရေလက်ကြားပြန်လည်ဖွင့်နေရေးအီရန်ရဲ့အဆိုပြုချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုစီကတုံ့ပြန်မှုကိုလက်ခံရရှိခဲ့တယ်လို့အီရန်အစိုးရကပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နှစ်ဖက်စလုံးကြားသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောထားကွဲလွဲနေဆဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဆွေးနွေးပွဲတွေရဲ့အလားအလာဟာမရင်မယားဖြစ်နေပါသေးတယ်။အဲ့ဒီကြေညာချက်ကိုအီရန်ကဗိုလ်ထုံးနေမှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ရေလက်ကြားပြန်လည်ဖွင့်နေရေးဆိုင်ရာ9ရက်ကြာအစည်းအဝေးကိုအီရန်ဘက်ကအကြံပြုခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကတာဝန်ရှိသူတွေဟာကာတာနိုင်ငံကဂျာဝင်စေစားသူတွေရဲ့အကူအညီနဲ့တွေ့ဝိုက်ဆွေးနွေးပွဲတွေကိုပြုလုပ်နေပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးအဘတ်စ်အာရာချီကအမေရိကန်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုသမ္မတမမုစ်ဘာဇက်စကီယန်ရှိတင်ပြခဲ့တယ်လို့အီရန်သတင်းမီဒီယာတွေကဖော်ပြကြပါတယ်။တုံ့ပြန်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသေးစိတ်အချက်လက်ကိုတော့ထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အီရန်ရဲ့နျူကလ িয়ার အစီအစဉ်ဆိုင်ရာခိုင်လုံတဲ့အစ်စ်နေအပါဝင်ဇွန်လမှာသဘောတူခဲ့တဲ့နားလည်မှုစာချုပ်လွှာရဲ့အစ်စ်မြင့်တင်ထားတဲ့မူအတိုင်းနှစ်ဖက်စလုံးပြန်လည်လှုပ်ဆောင်လာရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအဲ့ဒီဆိုင်ရာစာတမ်းမှာဖော်ပြထားကြောင်းသက်ဆိုင်ရာသတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုရဲ့ပြောကြားချက်ကိုကိုကာပီရိုက်တာသတင်းအေဂျင်စီကဗိုလ်ထုံးနဲ့မှာသတင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။မတော်တဆမှုတွေနဲ့မလျော်ကန်တဲ့အပြုအမူတွေကိုတားဆီးဖို့အတွက်ခုနှစ်ဟာလိုဝင်းကာလရှီဘူယာဘူဒါဘဝန်းကျင်ကလက်လီရောင်းဆိုင်တဲ့အနေနဲ့အရက်ရောင်းချခြင်းကိုရှောင်ကျဉ်ဖို့တောင်းဆိုသွားမယ်လို့တိုကျိုမြို့ရှီဘူယာမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကပြောလိုက်ပါတယ်။နှစ်စဉ်အောက်တိုဘာလ31ရက်နေ့မှာလူငယ်တွေနဲ့နိုင်ငံသားခီးသွွာအများပြားဟာအဲ့ဒီအေရီယာမှာစုဝေးလေရှိပါတယ်။ရှိဘူးရမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအစီအမံတွေပြုလုပ်နိုင်မှုအတွက်သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ရှိဘူးရမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟဆက်ပဲခဲကဗိုလ်ထုံးကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာစကားပြောခဲ့ပါတယ်။ဟောလိုဝင်းကာလအတွင်းပြဿနာတွေမလုပ်ကြဘူးလူတွေကိုသူကတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာဟဆက်ပဲကလမ်းနေပေါ်မှာအရက်တောက်တာနဲ့အမိုက်ပစ်တာတွေမပြုလုပ်ကြဘူးရှိဘူးရမြို့နယ်ကအခုနှစ်မှာလဲတိုက်တွန်းသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အထင်ကြီးကဟာချီကောခွေရုတ်တုပတ်လည်ဧရိယာကိုအောက်တိုဘာလ30ရက်နေ့ကစပြီးပိတ်ထားမယ်လို့သူကပြောပါတယ်။အရင်နှစ်တွေတိုင်း24နာရီကုန်စုံဆိုင်နေနဲ့တခြားလက်လီအရောင်းဆိုင်နေနေနဲ့အရေးရောင်းချခြင်းကိုရှောင်ကျဉ်မှုတောင်းဆိုသွားမှာဖြစ်ပြီးယင်ကျော်ကန့်သက်တားမြစ်မှုတွေလည်းရှိမှာဖြစ်ကြောင်းမစ္စတာဟတ်ဆက်ဘဲကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဟောလိုဝင်းကာလမှာမိုးရွာသွန်းမှုကြောင့်ရှီဘူယာကိုလာရောက်သူဦးရေတိတီတာတာရော့ကျခဲ့ပေမဲ့အခုနှစ်မှာတော့အော်တိုဘားက31ရက်နေ့ဟာသတင်းမှတ်ကုန်မှာကြာရောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်လူများပြားလာရောက်ကြမယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအရှိတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုငယ်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။